40 روزگاری با تفرقی کرده گن سیپا بچه تاکو سود پای گرنه ریتونی ما اگرن کاری کم کاری نوان گریوی بطایی گوشه این بحری لای ببین بیسوائی بود چوتو او بی کار کاری استال ما آدھاری تالیم سمچالن بری سیپ لکتا بناونی آرثو منتری واگیو لے بطانو بھائیو استی سرکاری آگامی پانچ برس بھکرس پروتیشت ماغری خدولائی